0: עשיתי זאת עליי.
1: לא,
0: כל המפקרים מיליון די עד בעלי נחם שמעבד במות חשתי מיהוי احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده